0: passer.
1: Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauve la top.
0: Oui, papa.
1: Tololo, tolo, tololo, tololo, tolo, tololo. Amana passe fama. Ina fingi fingi. Ina jingi jingi. À la mauve la top. Tololo, tolo, tololo, tololo, tololo. Papa, que lima, so.
0: Lima.
1: Yeah.